0: Är du klar för en skicklig VIP-upplevelse på Aker stadion på söndag? När Molde möter KFUM är NFM kampsponsor och du kan vinna en kampupplevelse utanom det vanliga. Som vinner får du ta med tre personer till gratis middag I restaurangen för kamp. Det blir besök av tränare och du och vännerna dina får plats på VIP-tribunen. Fortell oss vem du vill ta med och varför du bör vinna. Send oss en snap till alltid NFM eller send oss en melding på nfm.no.
1: Hej, jag är Magnus Vågen från Möbelringen Haraldviken I Malmfjorden. I år fyller med 75 år och det ska feiras. Från torsdag 10 och till och med 12 september inviterar med till tre jubileumsdagar med goda tillbud, aktiviteter och flotta premier. Det blir bland annat kundekväll med Aina Solisten, kjent fra tid for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Haraldviken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget I allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid, åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

Quizrushet. Gör det klar. Nu ska du få vara med och gette årstallet. Vilket årstall kommer låta som vi ska spela? Vi ska ge ett litet hint. Vi ska tillbaka till ett år med kongelig bröllop, regeringsskifte och lansering av en liten musikspiller som skulle förändra måten vi hör på musik. Men vilket år ska vi fram till? Denna låta här till Anastasia, den toppa hitlistan mot slutet av detta året.

0: Ja, det var härligt att höra den Anastasia-låta igen, Paid My Dues, som toppade Vega-lista mot slutten av året, som var 2001. Och det, vi gav dig ju någon hint för vi spelade låta. Apple lanserade den allra första iPoden I 2001. Det blev alltså 25 år sedan. Och kronprins Håkon och Mette Marit gifta sig I Oslo domkirke 25 augusti detta år här. Och statsminister, eller stortingsvalget, så ble Kjell Magne Bondevik statsminister for andre gang, og det jo god historie for moldenseren Kjell Magne Bondevik I 2001.
1: Ny identitet, ny energi, men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten.

Ja, det är nog magiskt med denna Alex Warren som startar denna första låta denna teamen Fever Dream. Det blir lite vart för morgondagen. Först på dagen så är det vänta regn och ganska överskyat, men så ska det gradvis bli bättre och bättre och helt fint väder utöver eftermiddagen. Alla skyn ska bort och då ska vi ha full sol, så då får vi full packe i Romsdalen imorgon.

0: Är du klar för en skicklig VIP-upplevelse på Aker stadion på söndag? När Molde möter KFUM är NFM kampsponsor och du kan vinna en kampupplevelse utanom det vanliga. Som vinner får du ta med tre personer till gratis middag I restaurangen för kamp. Det blir besök av tränare och du och vännerna dina får plats på VIP-tribunen. Fortell oss vem du vill ta med och varför du bör vinna. Send oss en snap till alltid NFM eller send oss en melding på nfm.no.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
2: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no. Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: Är du klar för en skicklig VIP-upplevelse på Aker stadion på söndag? När Molde möter KFUM är NFM kampsponsor och du kan vinna en kampupplevelse utanom det vanliga. Som vinner får du ta med tre personer till gratis middag I restaurangen för kamp. Det blir besök av tränare och du och vännerna dina får plats på VIP-tribunen. Fortell oss vem du vill ta med och varför du bör vinna. Send oss en snap till alltid NFM eller send oss en melding på nfm.no.
1: Hei, Oskar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter koffa. Kom på Aker stadion med 1FM I ny drakt som kampsponsor.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes rør på Battenfjordsøra og Hustad rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Rytmen av Romsdalen.

0: Är du klar för en skicklig VIP-upplevelse på Aker stadion på söndag? När Molde möter KFUM är NFM kampsponsor och du kan vinna en kampupplevelse utanom det vanliga. Som vinner får du ta med tre personer till gratis middag I restaurangen för kamp. Det blir besök av tränare och du och vännerna dina får plats på VIP-tribunen. Fortell oss vem du vill ta med och varför du bör vinna. Send oss en snap till alltid NFM eller send oss en melding på nfm.no.
1: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!